0: Johnson Abo Ghana this year. Ye mamu nyina jubie mama kwa basum je fie peace 104.3 eno wasugu so awuti brason sense ma ye nsato so na semofo age bre waso ne so na nwumre ye de somo sekase bo ensem vese atwa no ho e wo neat 100.9 okay 101.7 ship house and crying abeka junction yeso mudia free ukopiemu e wa sentiment mu a ye nuanom okura kasebo mu na hello fm 101.5 radio stations in the Dawson Ghana ena monone wo nyina e bo makase bo yi ebi edu abobo ano ukwa social media platforms ahudu oni nyina so despite media de no kasebo no enye na etwegu e wo life na nwumere nsem ye de ba besom no ye bedi mu akotini bi ene se this year wo asinku masa keke wo hobo maye wo yetere ne wo ka nyina ne se wo ma ho kwan e maye mba mpa anwa e firi wo mpate mu esanse wo yekuafo se ye pa anwa wo mpate mu ho no be ha kua wo kyena no wo no aduane e da mpinufo e ka e di agoyi akuafo odokoku e wo se hwidome e wo se hwidwaboso district na wo so sere mpinufo ka bi wo mi se dan san wo na wo nam se bokwa so no wo bundua e wo mpate mu ho no wo ha wo njuma die pa se akuafo nto be gyina so no wa sere se abamofo mehwe na wo mbo wo ho ban breast cancer no busumi nie busume so no ko edidi kokora meto se bi e ma no fumu enie enam so ma sante manpo ba hema gyina so asere gana fo nyina ase yensore na ye mbo ma kirim na se bi ma no funu ye bo ho ban a ada se nyina no ene betimi anya so mfa so wo yi ani nsem bi a kasebo yi ebeto dwa e wo so na nsem bi eto dwa na wachi mu ne beto dwa bi ene se Ghana man panyi wura John Dramani Mahama na wachi mu National Conference on Financing Housing odanedia Oya jumedi esunko ya babe faso wana ya huye huni sebe pesika na ya diye siya diya ya papa nane buwa fuo tumi ama Ghana fuo na wachu imu suso ena mpinu fuo edansi siyedi obe faso diabua na sebi mpiedu ya samra hodua ya shisheno ema ene mofra wanchefa bambu muno ibe timi ya huye na ye timi ashimukina Institute of Economic Affairs na wachu muka asa ye chirimu se Constitution Review Committee edu jumedi esha wansasi ya mamera nuwa huye na wanya sisa umuno Article sa wadu wansaka no Eldos dune ya kamia kwa ese constitution no Enye yenjai na yanchura fufro Penjina wakasa edema apumudia Tina ya kasa diya tuja so Mpenifuwa shasia oye palotin Asa palotin isi bibia kuye Beya dempase enche gana Yibi huni sobe kwa ya resabi yesi mpenifu uwe enche
1: Ebeye tin of the past
0: Weyi yane nsemdu duwane bi Ena ebe tuja Se Ghana this week. Neno no 2074. Ena yedimu asida ema wumu. Jumleka sebo yi yamfa asida ema this way chocolate drink. Neno yane noa ene unsushie. Special isuja so special range of drinks. Best point best assurance you tuntini kahubi. Wenye nano ebu ye chido mine nyumri yi musumfu. Sadat Mohamed mesin konyo akasebo mide sumwo afi ensenu munchiri mu enye. Asin kumase eyo kura ewo asin south mensini mu ewa santimante mu na adeshe ewo asin kumase lwo ni abere wakike wun huwa bumu weyi enye watu pempem ewo nkuru mwa sewo ma hon kwain emu bibi ya nchwo mkuro numu enko sebi mpredu ya sa enkurasi ya chwo mwe shia enko nko pa asasi eni anu ya na wankase emu nina uwe chemisi wa yeku ya fuo eni se watina kwa yanshe haa na wanasasa no nipo bipa eni anu ya de kwa ebe ya di se ukiwa jumu ukure mwe no ebe tumi afane tu mapa ediefira na mabura na mwuntu otu ye na mso ema asin kumase hene nana kwa wire awo toso nai sune senchiro fwe di nkomona uwe chiri mse ana mwuntu wa mabru diya guwa puno so mwadi wa mwuta mabru na chipaye san se omu ya kwa fuo na nese wansone na wankase uintiru ho ni watinasi yanshe hama kontrate bia wasa nyo wampote mwho koso saa eni wachina bino kwa juma beji yegu kwa juma jugudia na diyei eni wanuwa mafuo ebidiye
2: na jenji ane ya baha ni se ya hulu se kache ples ane ya baha wa mtu ahangi ane na asamu ya nji ase ane se asamu wa court se ya jenji anshe kwa atu asas nti jenji wa mabaha ane yani ya nunu jenji wa mabaha ya tu ahangi ane nti ya baha wasi ya beshe saadi ya wa mwazi ya se bifi efi se mbaha kukowa kukowa ahayi ubiafu ya uubi ya ni kukowa na yani anu mune baje asas anya Sabi, wawahina wawatisu Kwenyano nye ye mimi, ine ba asingu maze Obi abano, sabi, nye ukutabibi Haa wawadibabuwa na nanamu wa abura Anina nanamu jinasu, wamu mpeni ufoni jinasu Kaa, ajimaye se, yesu ye yede, ye didiso
0: Ania chua guwe, ayenana kwa wire Awa tosu enayin Asin South District. Ena nukuru asin kumase, ewo. Na nwa chene kwa fobi nsu ya nwa muka saa ya, wadi nsemsi utuye nini mu.
3: Kase mini ya siku masi omayi nebusu ya peni na enyoma ekosono ifrasie ifri beme bia ya freni Anthony no oyu operator wa abrodu nkwao wadi kambe paini ya ewo asasisu ni na chei bra onama asasini munu oche kibe bia prasta wo ana odi reporto akwama ama chase sisi ya anu wamo ebe tu prasta wa ha
4: asasie jinasu nesi wamo tu prasta mina medoye ena midia soni wama midia koko midia koko na midia banche mordua na oma tu mordua ni njina guru banche no baby pro edi akani njina anzo oma tu ni njina guru na oma tu prasta no enti miye mijina nesi ya emenia brepa eno anzo na mdefi ya mema minibe bia anzo amedidi enti omo abayi omrem no wanka sase ezo omu tune ye ya onka omu tune ye ya onka anu omu sopo ayesa adi ebe sino ye mpeze basabasa ye bia ebe si ya ni ye bia
5: tu okomu ya enti ya mma kwa ene ene chana sa obampani na nye merbeje chofu su kwa che ene ama wapwa ene se omu ntube tia ya tia se dosofu su kwa che no ya ene ne tu abamano na abani ya bezo atubi yeu abani ya bezo atubi yeu abani ya nyatu ya bezo atubi yeu
0: adisi ye bia ewo asin kumase kure ewo asin south mensini mu ewo mfimfio mante mu ene ibi ene nanaya o ntie prof I chuchu nko mwaboshe ba FM na sanse mu yi wode etu ye nani mu yi sehwidome ye kura ewo sehwidwabosu mensini mu ewo atoye etifido mante mu na adisi ye chirem se wo bre ewo wana wonam sebu akwaso na wo bu nua ewo mpata mu ho na nanse akwafo bi kura kwafo mu a ene se ye ye na omo mai na amafo ti se akwafo ne ye hu ni se iliga chenso operatesi ena chese omachi ekwafo na tena faako na wachichere ekwafo nse go na che wo bu wo mfo mu nua yi na no na adi che aka se chire mu se obesere mpinfo nse mu mwa esan se adwuma omo nso ye eye koko adwuma yi